0: neprestierajú dlhý stôl, prinesú vlastné dobroty a zdieľajú ich s ostatnými. O príjemnú atmosféru sa postará aj sprievodný program. Po 104 rokoch padla jedna z najstarších športových kliadieb sveta. Futbalisti anglického klubu Crystal Palace získali prvú veľkú trofej vo svojej histórii a úspech vyvolal vlnu gratulácií z celého sveta. Klub ukončil viac než 100-ročné čakanie a fanúšikovia hovoria o historickom momente. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 6.01.
2: To je přesně čas, ty nám posloucháš. Radio Spin.
1: Radio.

0: Chavisek, rapová legenda Ice-T je späť so solovou tvorbou. Po viac ako 20 rokoch vydal nový single The Top a dokazuje, že aj po 6 dekádach života má stále čo povedať. Novinka stavia na klasickom zvuku a pripomína, prečo patrí medzi najväčšie mená hip-hopu. Ak máš doma malého fanúšika Minecraftu, tak už dneska od 14.30 do 16.00 zamier do Múzea českého krasu v Berouně. Program Geologeme v Minecraftu spojí totiž obľúbenú hru so skutočnou geológiou. Deti si v edukačnej verzii Minecraft vyskúšajú prácu geológa, objavia minerály aj horniny a zábavnou formou spoznajú, ako funguje reálny svet. Český kajakár Jozef Dostal plánuje po tejto sezóne zmeniť spôsob prípravy. Olympijský aj svetový šampión priznal, že s pribúdajúcim vekom chce viac počúvať svoje telo a upraviť tréning tak, aby si čo najdlhšie udržal špičkovú výkonnosť. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 7.00.
2: To je přesně čas a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: úspešne prestierajú dlhý stôl, prinesú vlastné dobroty a zdieľajú ich s ostatnými. O príjemnú atmosféru sa postará aj sprievodný program. Po 104 rokoch padla jedna z najstarších športových kliadieb sveta. Futbalisti anglického klubu Crystal Palace získali prvú veľkú trofej vo svojej histórii a úspech vyvolal vlnu gratulácií z celého sveta. Klub ukončil viac než storočné čakanie a fanúšikovia hovoria o historickom momente. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 8.01.
2: To je přesně čas, a ty dál posloucháš Rádio Spin, s tebou je Dom a Krištof.

Chavisek, rapová legenda Ice-T je späť so solovou tvorbou. Po viac ako 20 rokoch vydal nový single The Top a dokazuje, že aj po 6 dekádach života má stále čo povedať. Novinka stavia na klasickom zvuku a pripomína, prečo patrí medzi najväčšie mená hip-hopu. Ak máš doma malého fanúšika Minecraftu, tak už dneska od 14.30 do 16.00 zamier do Múzea českého krasu v Berouně. Program Geologem v

0: yoga, objavia minerály aj horniny a zábavnou formou spoznajú, ako funguje reálny svet. Český kajakár Jozef Dostal plánuje po tejto sezóne zmeniť spôsob prípravy. Olympijský aj svetový šampión priznal, že s pribúdajúcim vekom chce viac počúvať svoje telo a upraviť tréning tak, aby si čo najdlhšie udržal špičkovú výkonnosť. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je za minutu 9, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: neprestierajú dlhý stôl, prinesú vlastné dobroty a zdieľajú ich s ostatnými. O príjemnú atmosféru sa postará aj sprievodný program. Po 104 rokoch padla jedna z najstarších športových kliadieb sveta. Futbalisti anglického klubu Crystal Palace získali prvú veľkú trofej vo svojej histórii a úspech vyvolal vlnu gratulácií z celého sveta. Klub ukončil viac než storočné čakanie a fanúšikovia hovoria o historickom momente. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za 2 minuty 10. Posloucháš komunikátor s Vicky.

0: legenda Ice-T je späť so solovou tvorbou. Po viac ako 20 rokoch vydal nový single The Top a dokazuje, že aj po 6 dekádach života má stále čo povedať. Novinka stavia na klasickom zvuku a pripomína, prečo patrí medzi najväčšie mená hip-hopu. Ak máš doma malého fanúšika Minecraftu, tak už dneska od 14.30 do 16.00 zamier do Múzea českého krasu v Berouně. Program Geologeme v Minecraftu spojí totiž obľúbenú hru so skutočnou geológiou. Deti si v edukačnej verzii Minecraft vyskúšajú prácu geológa, objavia minerály aj horniny a zábavnou formou spoznajú, ako funguje reálny svet. Český kajakár Jozef Dostal plánuje po tejto sezóne zmeniť spôsob prípravy. Olympijský aj svetový šampión priznal, že s pribúdajúcim vekom chce viac počúvať svoje telo a upraviť tréning tak, aby si čo najdlhšie udržal špičkovú výkonnosť. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 11 hodín a 2 minúty. Posloucháš komunikátor s Vicky? Rádio Spin.

0: da će sa vismijat, ja.
1: Som to, čo som vždy bol, som lišak, som ako Zoro, sám pred seba som si vzorom, dávam si pozor na slovo, som ako kohut, čo kikirika, už ráno skor,

0: prestierajú dlhý stôl, prinesú vlastné dobroty a zdieľajú ich s ostatnými. O príjemnú atmosféru sa postará aj sprievodný program. Po 104 rokoch padla jedna z najstarších športových kliadieb sveta. Futbalisti anglického klubu Crystal Palace získali prvú veľkú trofej vo svojej histórii a úspech vyvolal vlnu gratulácií z celého sveta. Klub ukončil viac než 100-ročné čakanie a fanúšikovia hovoria o historickom momente. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za minutu 12. Posloucháš poslední hoďku komunikátoru Sviki.

nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať. Je pravda.

problémy s četky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tielové sám, preto flexím. Cartier, Bass Down a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barack